0: Unya nak, okay ra nimo nga ni ulit ka din, he?
1: Okay ra, ma. Gusto na ko nga makauban mo si Papa. Sige lang. Mo apa sa lagi unya to diri sa Pilipinas.